మరునాడే మనవాడుకున్న దాని మనసే వెన్న మేని సొగసే పొన్న పూచినట్లే వన్నెతో చిందిరో రన్న కులుకు నీ పలుకు అగు వెత్తు కళ్ళ తళుకు నీ బెళుకు వెత్తు కళ్ళ అన్నుల మిన్న డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డడ డ